ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo kuráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech, tak znie ten čas, tak znie ten čas, tak znie ten čas.

ako bylostné višňové květy, ako stáročná pavoučia tma, ako korát pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.